0: Najsi je v očeh Mafso bili to, čas pa je, da pozdravimo Srđana Miladinovića. Srđan, pozdravljen.
1: Naravno, dobar dan vam ovdje u studiju, dobar dan našim prijateljima koji nas gledaju, koji nas slušaju preko radija.
0: Ja, pozdrav torej vsem vam, spoštovani poslušalci in poslušalke. Srđan je pozdravio tudi gledalce, samo nimamo še televizije.
1: Biće.
0: Bo pa, bo?
1: Da. Ja još nikada nisam omanuo. Polako, ova kuća se razvija, ova kuća polako dela, razvija se onako u pravom smislu i...
0: To je hiša Radio Maxi, se u pravo smere razvija, ne?
1: I onda za par godina bit će i televizija Maxi.
0: Dobro, super. Evo, televiziju Maxi bomo k malim...
1: Samo što spadi. Ti nećeš da budeš voditelj.
0: Ja vem.
1: Nećeš.
0: Tebe mi dvije za jasno živ penzije.
1: Ne, ne, ne. Vi ćete biti glavne urednice.
0: Glavne urednice bove, ja. Dobro. Srđan, jesen je, ne?
1: Pa naravno, vidi se iz priloženog.
0: Ja?
1: Evo, već je kiša počela malo, ali to je sve z kratkog daha. Neće nešto mnogo da bude, da drži. Neće
0: Tore,
1: mnogo.
0: Ne bude ovo drževalo, ne?
1: I, ali sve u svemu bit će dobro. Dosta je, bilo je prognoze, bit će ružno vreme, bit će kiše, bit će snega. Evo, ja ću da vam kažem... Znači, bit će malo kiše, normalno, jesen je.
0: Malo drži,
1: sneg, kao i sneg, sneg opet ne. Biće malo, ali još ne, ali ništa. Ono sad preterano, da kažemo, smrznućemo se. Naravno, treba da bude i u minusu. I daj Bože da bude i malo više u minusu, zato što bi se sve ovi gripovi, ove prehlade, uništile bakterije
0: ja,
1: i virus.
0: Ja, tako, torej, minus bo tudi, mora biti minus, da se potim se bakterije, virusi uničio, ne?
1: Jer evo, pojavljuju se, ja ono što sam rekao, sve više i više bit će problema sa tim virusima, sa tim nekim praistorijskim bolestima.
0: Mm-hmm.
1: Ja ću tako da kažem, evo, javljala se kuga, javlja se ovo, javlja se ono, ponovo nešto u svetu, to što sam ja predviđao, to se polako ostvaruje, ali opet ću da kažem da ne treba čovjek ni da shvata to toliko tragično, ne treba da ima panike, ne treba ništa.
0: To nije potrebno panika, jer se pojavljaju nekatere tudi bolezni ispred let nazaj, ne, ker nič strašnega ne bo, to je pač prehod v jesen, pa potem zimo ne prinaša pač te bolezni, ker se mora navaditi telo.
1: Dosta ljudi pominju vojnu, dosta ljudi govore ovako, onako, sve smo malo to kao u nekom strahu, sve nas drže u strahu, vojne neće da bude. Kao
0: torej, ljudje smo
1: rekao,
0: še vedno
1: u
0: strahu da bi kakšna
1: da
0: vojna lahko
1: da
0: bila.
1: Da li se vi sećate pre par godina iza koronu, preko nećemo da umremo, pa nismo umrli.
0: Ja.
1: Pa evo sad, bit će, spremajte ovo, spremajte ono, svi su govorili gotovo, pa nije bilo.
0: Torej, bre skrbi.
1: Sve sam govorio, nemoj da polako, ne treba da paničite, ne treba ništa, sve će da bude u redu.
0: Torej, brez panike, vse bo ok. Mi pa povemo tudi še to, da danes Srđan odhaja u Bergu Center, u Mursko Soboto, to je preko Lesnine, po 11. uri ga že tam lahko srečate in mogoče je včasih tudi tako na štiri oči laže kaj poprašati, kakšno težavo deliti z njim. No, če pa imate kakšno koli vprašanje, pa lahko tudi pokličete na 0258-48533, to pomeni, da pokličete v eter Radia Maxi, to lahko storite že zdaj, 58-48533, drugače pa številka, na katero lahko pokličete Srđana, 040-313-111 in Srđan...
1: Evo, ja sam rekao, evo, zapamtite i vi, zajedno 15 godina, za 15 godina bit će vreme jedno loše, to dolazi afričko vreme prema nama, znači to će da se osjeti i ove godine,
0: mm-hmm.
1: kao što sam rekao, prošle godine bit će toplo, i stvarno je bilo toplo. Ove godine opet kažem, bit će opet malo više toplije, čak koliko sam ja mogao da vidim za jedno desetak godina i od sledeće godine pa nadalje, temperatura će biti jako opet visočija, bit će preko 40 stepeni, a za jedno 15 godina bit će 50 stepeni temperatura, baš tako, sad si malo oči ovako razrogračila, ali to vreme dolazi. Sve ima manje vode,
0: mm-hmm.
1: sve se više crpi voda iz zemlje, nema padavina, doći će do šušenja, doći će do izumiranja šuma.
0: Mm-hmm.
1: Mi možemo sada da kažemo imamo vode, imamo zelenjavu, imamo šumu, imamo sve. Ali ova klimatska promjena koja deluje, znači to je strašno, to ljudi još i ne osjećaju.
0: Tako to je klimatske spremembe se dogajaju.
1: Samo izvini, još jedno ću da kažem, molim te.
0: Ja?
1: Kada čovek dobije temperaturu jedan stepen više ili dva. Nešto se dešava u njegovom organizmu. Tako i zemlja. Ona je živa. I ona kada dobije temperaturu, kada se ona poveća u toj zemlji, temperatura za 1% treba da se leči. Treba svi da se pokrenemo da nešto uradimo za ovu zemlju.
0: Tako Srđan je povedal torej, da se spreminjajo, mislim, da klimatske spremembe vplivajo na to, da se zemlja segreva, da so vse bolj vroči dnevi, više temperature je zdaj čez 10 let okrog 40, čez 15 je Srđan povedal, da nam je bilo okrog 50 stopinj in Srđan je lepo primerjal naše telo z zemljo. Ne? Če mi imamo vročino, se naše telo drugače obnaša. Ne? Prav tako je zemlja, tudi zemlja je živa in vse to na njo vpliva. Lepo pozdravljeni, kdo je z nami, dober dan. Oziroma samo potrebujemo datum rojstva.
2: 23.6.1963, prošalo bi za zdravje, pa kakaj bo.
1: Gospa, što se tiče vas, vidim da ste jedna jaka osoba, zrela osoba, dobra osoba. Međutim, gospođo, vidim, vi ste imali neki udar. Šta vam se desilo?
2: Nička je takega, zahišu prenavljamo pa...
1: Vidim neki udar psihički, neku nervozu, zato vi kažem udar, nervoza neka, kao da ste nervozni, kao da ste napeti, ali sve u svemu ovde vidim da će da bude dobro, a vi se malo pripazite jer ćete, vidim, imat ćete problema malo sa vašom hrbtenicom, lumbalni deo dole leđa.
2: Aha.
1: Ali ovo je sve čisto dobro, magije nema, nemate razloga za brigu.
0: Hvala lepa, srečno, torej ni magije, ni problema oziroma ni potrebno skrbeti, malo kakšen problem bo s hrbtenico, drugače pa je gospa malo napeta, ne, to smo
1: vsi. A to je evo sami što je rekla da je to zbog
0: hiše gradivo, ja.
1: Rade malo, ali to nije ništa strašno. Problem je sa četvrtim lumbalnim delom leđa, ali opet i to nije ništa strašno, evo verujte i mene pa i tebe i svako bole leđa pomalo.
0: Tako.
1: Nije ništa strašno. Problem je kada imate veliki problem sa hrbtenicom, gde vam trne noge, gde ima ti žmarci i to onda mora da se obrati lekarima.
0: Tako, ko pa imate veliko težavo s hrbtenico, ne, pa ko vam že drevenijo noge, pa je treba iti itak zdravniku. Pozdravljeni.
3: Dobar dan, Jože pri telefonu, 95-59, ljubezan, pozdravlje.
1: Pa kako ste, gospodine Jože?
3: Ja, pa vo, pa vi?
1: Evo, Boga mi da čujem tebe, prijatelju moj. Dobar si ti, dobar.
3: Dobar. Ja moram biti.
1: Mora. Ljubav, što se tiče ljubavi, nemaš razloga da brineš. Neka ljubavi sa strane ti nešto dolazi gde ćeš biti zaljubljen i srećan.
3: O, super, super.
0: Dobro, ljubezan torej prihaja, super.
1: Srečno, Jože.
0: Hvala lepa, srečno.
3: Hvala tudi vam.
0: Evo, tako, ljubezan je na obzorju, še dalje.
1: Ali to je stranačka, 8. Negdje malo sa strane nešto dolazi.
0: Ampak bo, ne? Fajn počasi, ampak pride. 5-8-4-8-5-3-3 je še
1: ali ova ljubav nije odavde iz Slovenije, nešto dalje?
0: Aha, dobro, tudi v redu. Fajn. 5-8-4-8-5-3-3 je številka, da lahko pokličete v Eter Radija Maxi oziroma danes greste tudi v Bergo Center, to je preko Lesnine v Murski Soboti, lahko še prej pokličete in 40-313-111 Srđan vam bo pomagal, odgovarjal na vprašanje, če imate kakršnekoli težave, še vedno zdaj lahko pokličete, torej 5-8-4-8-5-3-3. Drugače pa Srđan pravijo, ne, da je to, da smo psihično nestabilni, je ponavadi vzrok za različne bolezni.
1: Da, evo sad ću ovako da objasnim. Kada je čovjek bolestan, na njega utiče i psiha. Samo razmišlja o zdravlju, o ničemu drugome. Ja kažem, što je najbitnije danas, to je zdravlje, da bude čovjek zdravlje. Ali na našu psihu utiče i negativna energija, to je crna magija. Tako utiče što ako vam neko nešto nabaci tu crnu magiju na vas, vi ste nervozni, vi ste napeti, smetaju vam otroci, smeta vam žena, smeta muž, smetaju deca, svi smetaju. I zato kažem, znači ta magija utiče i na psihu čoveka.
0: Čak magija može da se... na naše psihično stanje, ne?
1: Čak magija može da utiče i na kilažu, ja ću tako da kažem. Kada je čovjek pod magijom, on je nervozan, napet. A ima dosta ljudi koji jedu, hranu kada su nervozni. Mm-hmm. I evo, automatski imaju i kilažu. Zato može da se desi da ljudi probaju jednu dijetu, probaju drugu dijetu, probaju treću dijetu, ali nikako da skušaju, jer su stalno nervozni, a nervoza čeka, tera čoveka da jede. Kada se ta negativna energija očisti, kada ta negativna energija nestane, čovek se smiri, nema više nervoze, nema više trčanja za hvatanje vrata za frižider i jej, čim prođeš pored frižidera, odmah otvoriš vrata. Šta god da nađeš, odmah usta.
0: Ja.
1: Ili otvoriš fioku gde su slatkiši, tu nešto, uvijek je to u kuhinji. Prođeš tu, odmah ruka za to ide ti odmah usta i evo. Znači, ima načina i načina gde utiče ta psiha, to je crna magija na psihu i kako psiha utiče na čoveka.
0: To je crna magija vpliva na psiho, potem psiha na čoveka. Če, ne vem, želite shujšati, pa ste nervozni, vedno posegate po hrani, ne? Med to skupino spadava tudi zjasno. In imate različne dijete, nikako ne morete shujšati, evo, to je lahko negativna energija, lahko je crna magija, malo je treba poklicati Srđana, pa mogoče bo potem lažje da šlo. Še enega vzameva, pa potem zaključiva. Pozdravljeni.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: 29.51. Za zdravje bi prašala.
1: Mm-hmm. I ste bili pri zdravniku, gospa?
4: No, a, seveda.
1: Šta su vam rekli?
4: Ja, mrsi kaj.
1: Vidite, ja ću da vam kažem ovako, ako bi mogli da dođete do mene, ovdje ima malo i te negativne energije, ima svega kod vas koja vas onako muči. Također, jeste imali operaciju, oprostite?
4: Ne, nisam.
1: Jesu vam predlagali neku operaciju, vidim operaciju, nešto je res?
4: Za enkače ne, zajmam ortopeda, mu vidjela kada mi rekao za nogu.
1: Zato kažem, vidim neki rez, ali sve u svemu će da bude dobro, što se tiče toga, a što se tiče negativne energije, vidim dosta ljubomornih ljudi oko vas, oko vaše hiše, kao da bi na neki način gledali da vas nekako povuku nazad. Inače, vi ste osoba koja je dosta nesebična i dobre duše, ali ljudi oko tebe kao da vas ne razumeju, kao da na neki način bi su ljubosom, evo prosto rečeno.
4: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: Čak vidim da ste vi, s kom živite?
4: Samo
1: evo, ja sam stavio ovdje, zato sam htio da kažem, čak vidim da vam je rađeno i za ljubav i vidim da je tu veliki, veliki problem kod vas. Jer ste osoba koja je znala da pruži ljubav i sve, ali ta ljubav vam nije uzvraćena.
4: Uh-huh.
1: Znači, ako budete mogli, ja sam u Bergo centru, pa ako možete, imate poverenja, slobodno dođite. Sve to može da se popravi, da bude dobro, jer je grehota i sramota da jedna osoba kao vi budete utrujeni, to jest sami.
4: Aha.
0: Tako, dobro, sve hvala lijepa.
4: Hvala lijepa, dio.
0: To je Srđani gospe povedal, da bo mogoče kakšna operacija, pa bo vse v redu, ne zdaj bo gospa šla na preglede, potem pa je kar nekaj negativne energije od okolice, se pravi, ljubosumje se pojavlja, drugače gospa, oseba z zelo dobro dušo in ni fair, da je sama, ne? Zato mogoče predlagal Srđan, da pride.
1: To sem pa sada ono rekao, da je u pitanju tu negativna energija koja utiče na ljubav. Mm-hmm. Vi ste osoba koja znate da volite i da pružate sve od sebe da nekog zadržite, ali ti ljudi su napravili da ljudi kod vas samo vide negativno, nikako pozitivnu stvar. I muškarci beže od vas ili žene beže od vas. Mm-hmm. Također magija može da utiče i na zdravlje. Odete kod lekara, svi nalazi su dobri, sve je u redu, znači nalazi lekara kao da ste devojka od 20 godina. Međutim, vi nemate snagu, nemate energiju, utrujeni ste, slomljeni, stalno vam se plače, može da se desi da bruhate, znači da gubite snagu i energiju. E, tu ima pomoć, tu ja mogu da pomognem. Mogu da pomognem tamo i kada neko želi nešto da proda, pa ne može da proda. Ili neko želi nešto da kupi, ali uvijek mu nešto pobegne, pa ne može da kupi. Također mogu da pomognem gdje ima dosta porodičnih problema, gdje se kregaju muž i žena, porodica, znači sinovi, ćerke, odbacuju roditelje, prihvataju drugu neku stranu koja im nije uopšte nikada bila bliska, a sada su bliski, a svoje roditelje su odbacili. Znači, tu može može da se pomogne.
0: Torej, srčna pravda lahko pomaga pri tem, da očisti negativno energijo. Če so kakšne težave v družini, če imate težave s prodajo ali bi kaj radi kupili, tudi lahko pomaga. Potem seveda je najboljše, da pridete. Če se kregate v družini, je tudi velika verjetnost, da na to vpliva črna magija, negativna energija, ne, ki pravzaprav vpliva na celotno vaše življenje potem in vse potegne za sabo. Tak da, če imate čas, danes gre zdaj Srčno Bergu center v Mursko Soboto, lahko pridete k njemu ali pa pokličete še prej 40 313 111. Še eno številko imaš, Srčan, za prvo pomoč?
1: Da, to številka nije mi sad trenutno, ovaj telefon sam izgubio. Znači ću telefon, a šta da radim sad?
0: To se tebi tudi lako zgodi.
1: Pa desi se, ja. Šta sad da radimo? Pa desi se.
0: Aj,
1: i ovo, ja jedino što mogu da kažem, da radim, ako je nekome bliže, da dođe do celja.
0: Ja, znači, tako.
1: Pošto se baš dosta slušamo na teritoriji ovako Slovenima, Radio Maxi se sluša. Pa ovaj, ako neko je blizu celja, može da dođe u celje. Ja u celju radim sredom. Svake druge srede.
0: Dobro.
1: Četvrtkom sam u, na primjer, u Mariboru i u Murskoj, mm-hmm. a u petak sam u hotelu Medno Medvode u Ljubljani.
0: Tako.
1: I onda ako znači nekome je negde blizu ili ako ima neko, nekog svog pa može da me preporuči, mm-hmm. neka zapiše broj telefona 040 3N3NNN. I mogu samo ovako da kažem da ima dosta ovde ljudi kojima se spava.
0: Ja.
1: Ali nije to Jasna. Znak spavanja, zevanje, već je nedostatak kiseonika.
0: Mora malo nas prehoditi.
1: Mora
0: da jasna,
1: izađe,
0: ne?
1: Malo da prošeta, ja. Da izađe van. Jako je ovo
0: Srđan,
1: vreme.
0: Še jedno prašanje. Se pravi, Srđan dela tudi u Mariboru, u Celju in pa u Ljubljani. Maš pa tudi Facebook, ne?
1: Imam.
0: Tudi
1: imam.
0: Tam lako vse da, vidio, kje, kdaj delaš, kaj.
1: Da.
0: Super.
1: Tamo isto piše sve i na radni, i na televizijske stanice i tako sve.
0: Tako. Dobro, Srđan, hvala da
1: Važi,
0: si prišel.
1: Hvala
0: Češ
1: vama. I ja mogu samo da kažem, gospodo, šao mi je što niste na mom mestu, da sedite među dve lepe, mlade dame. I evo ja ovako nasmejane i mislim da je to ekipa koja ja. Se zove Bum.
0: Resko pride Srđan, ne? Tudi če sve slave volje se vedno dobro, če pa sve dobre, pa sve še boljše in zdaj sve še boljše. Tako da hvala Srđan, hitro pridi spet.
1: Važi za 14 dni.

gledaju svobodnih nazoru. Bilo je se eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dobro.